tvojoj strani. Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar.

Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka.

centru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

I zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kaučna razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most

Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti ima.

Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marku 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Megacentar Sanski most, septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kaučna razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 0...

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski.

0: Most je u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

0: Sliku soba, ali da sam sliku soba.
1: Brenom bio?
0: Jel život?
1: Jesu majke?
0: Čovječ, on je vuko curu nosila bez da je se zna prednja strana. I evo sad hoda mi soba. Sve noge do krajine. Ozim, kad danem dvije pive i rec bogat muzici malo tiše. Nije mi boga nikako zadovoljne, ne žalim ja duševan čovjek, ne da on da se daraču.
2: Ja mislim da ga daraču oni snimati.
0: Ogurši od sebe bil ti.
2: Ogurši ga
0: on. Bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da srda spira, mislim,
2: sigurno. Ovo kriza, još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

0: radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

na tren pretrne. U pogledima tražimo brise koji na nju liče,

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.